نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu, tumulajaniya Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwajja atuwa, obukyasigaddeyo ebbanga lyonna tumusaba Katonda atugabire mu bwo okubeera nga tumweraliikirira, era atugabire mu bwo okubeera mpozi nga tumutya. Tumweraliikirira kubanga gyali gye tugenda okudda, ne tubeera nga tumutya olw'ensonga nti yatugamba nti inna batasha rabbika rashadid. Mazima ddala ebibonerezo bya Katonda gye tugenda okudda, ebibonerezo ebyo bikakali. Ng'abatonde tetugenda bisobola, wakati mu bungi bwaffe tetugenda kusobola ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo nno kitumala bumazi ottuwa okubeera nga tumutya olw'ensonga ezo ezikulembedde waggulu. Twongera okwebaza baganda baffe mwenna abatuliriza abalungi, abakyekuumidde ku mayo ga 8 Kawumuze 6 Fama Busoga Oroyo, abafunye ebyengera mu weekend gye tuvuddemu, alhamdulillah, Allah ebakuumire, n'abagezeseddwa n'obulwadde, musaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa abaddize obulamu bwammwe obulungi. Era abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Mu mbeera neefaanagana bw'etyo, baganda baffe abali mu makomera, nammwe tusabawo kitiibwa Allah gye mugenda mu kkooti, Allah abawe awanguyirize, mufune obwenkanya era bakyusirize mu kifo ekyo, oboolyawo abaddize abazze eri abantu bammwe. Mu nsi mwe tuwangaalira, tuwangaalira mu nsi nga mulimu okusoomoozebwa. Si buli aba afunye omutawaana nti omusekerera, kuba ne tumanyi mutawaana Allah gw'atadde mu maaso go.
wabula buli abafunye omutawaana funamu ekyokuyiga nga ggwe omuntu naawe ofunemu ekyokwebuulirira. Ekyo nga nkimaliriza tubayozaayoza naddala baganda baffe Abayisiraamu okubeera nga muyingidde omwezi guno ogwa Dhul Hajj. Lye nnaku z'omwezi 18 omwezi gwa 5 so ate ennaku z'omwezi dumu olwaleero omwezi ogwa Dhul Hajj. Wakati mu kubeera nga tuyingidde omwezi guno ogwa Dhul Hajj nga mu mbeera efaanagana bw'etyo, Allah tumwebaza bwe yateekateeka emyezi, yateekateeka emyezi 12 nga bwe kyajja mu surati Tauba. Allah yatugamba nti inna iddata shuhuri inda Allah 12, yagamba nti 12 shahara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard, neyagamba nti miniha arbaatu hurum, yagamba nti dhalika dinul qayyim, neyagamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, yagamba tabaraka wa taala nagamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12, mazima emyezi Allah subhanahu wa taala jamanyi jiri emyezi 12, 12 jiri emyezi 12, shahara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh, emyezi egyo Allah jamanyi mu kitabo kye onaku yatonda eggulu n'ensi oba amagulu n'ensi, neyagamba nti miniha arubaatu hurum, mu myezi 12 egyo Allah subhanahu wa taala yanokolayo emyezi ena n'agifuula nga gya mizizo. Ng'egyo emyezi ena egy'emizizo yagamba nti dhalika dinul qayyim, eyo nno mwana wattu ye ddiini enzijuvu, ye ddiini enneesimbu. N'atugamba nti fala tadhulimu fihinna anfusakum, emyezi egyo bwe mugirabanga temweryazaamaanyizanga mu jjo, temweryazaamaanyizanga mu jjo emyezi egyo. Waliwo emyezi egijja Allah yatwagala nnyo, ne waba omwezi ogujja ng'omwezi gwa Ramadan. Omwezi gwa Ramadan gutuddemu by'otagenda kusingana mwezi mulala, nga gwe mwezi Allah tabaraka wa taala waasibira sheitaani ku njegere, era gwe mwezi Allah waggalya emiryo gy'ejjana n'aggula egy'omuliro. Ogwo mwezi togenda gusingana mwaka gwonna obulungi obwo obudde eri omuntu Allah yabuteeka mu mwezi gwa Ramadan. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, Allah atugambye ne mbaamu mu Ramadan omu ne mbeeramu ennaku 10 ezisembayo, ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan za nkizo, era nga muzo omuntu ng'amaliriza okusiiba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeesibanga ekimyu mu mbeera y'okuyimirira, mu mbeera y'okwongeramu amaanyi ng'amaliriza Ramadan. N'atugamba nti mu nnaku ezo mulimu olunaku oluyitibwa oba ekiro. Mu biro ebyo eby'ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan, n'agamba mulimu ekiro
ekiyitibwa ekya Lailatul Qadr. Ng'omuntu yenna Allah gw'aba yawulidde mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadr n'akikwasaganya n'abaako omulimu gwonna gw'akoleddemu ng'agukoledde wakati mu kweraliikirira ne mu kutya nga mwana wattu anoonya abeere ng'atagetinga Katonda wa musiime, Nabbi yagamba nti omuddu akoze omulimu ogwo Allah mbalako emyezi 10, y'emyezi 83 ng'ogukola. Ogwo nno gubeera mu kiro eki ekiro mu biro 10 ebisembayo mwezi gwa Ramadan. Allah akyogerako n'agamba nti inna anzalnahu fi lailatul qadr, n'agamba nti wama adiraka ma lailatul qadr, n'agamba nti lailatul qadr khairu min alfi shahr. Ekiro ekyokugera ekyo kirimu ebirungi ebitagambika naye nga omulimu gw'okoleddemu ogumu khairu min alfi shahr, obanga otagetinze ala empeera zaakuwa za muntu akoze omulimu ogwo emyezi 10. Ekyo ne kibeera kiro nga kiri mu nnaku 10 eziri mu Ramadan. Olaba Katonda yatwagala era mu bufu ofaanagana we butyo. Allah subhanahu wa ta'ala wali atuleetedde kiro, kati we twogera saawa zino Allah tabaraka wa ta'ala n'atuleetera emyezi 3. Tuyina emyezi 3 omuli Dhul Qa'ada, Dhul Hajji ne Muharram. Emyezi egyo nga mwana tujye gitambulizibwamu emikolo gya Hijja, myezi gya mizizo. Naye tuyine kula ate ddene ery'olunaku olwaleero, kutandika n'olwaleero oba akawungeezi ka jjo, tuyina ekula ery'ennaku 10, biri biro 10, zino nnaku 10 Allah tabaraka wa ta'ala ziyalayira n'agamba nti walfajir walayalin ashir washafa'i walwatil. Allah alayira n'agamba nti walfajir, Allah alayira amasala g'emmambya. Neyamana.